0: planeten sør i Stillehavet. Ifølge USA er Kinas kjernefysiske oppbygging bekymringsfullt for verden. Utenriksminister Espen Barth Eide har møtt Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Krigen i Ukraina var et viktig tema for Norge, sier Eide.
1: Vi er enige om at folkeretten må gjelde. Vi er opptatt av at man må komme til bordet, og min sterke oppfordring til Kina er at de skal prøve å bidra til at Russland kommer dit uten forhåndsbetingelser, og det var en samtale i en veldig god tone, det er et tema vi har snakket om før, men det er ikke min jobb å fortelle akkurat hva Kinas synspunkt er.
2: Men lovet de at de ville gjøre det? At de ville komme legge press på Putin?
1: Det ligger jo i det jeg sier, at jeg opplever at dette er en meningsfull samtale som beveger seg fremover. Det er det jeg kan si om dette. Og jeg opplever at Kina er veldig seriøst bekymret for ytterligere eskalering. Jeg tror vi har en felles forståelse at denne krigen bare skaper mer ødeleggelse, at vi må komme videre. Det er det jeg kan si om det.
0: Espen Barth Eide ble intervjuet av Ole Reinert Omvik. På Frøya i Trøndelag ble en kvinne pågrepet etter lengre forhandlingen med politiet. Væpnet politi gikk til aksjon på Frøya etter melding om vold mellom to personer, opplyste politiet. Den fornærmede er kjørt til legevakt for undersøkelse, og skadegraden er ukjent, og kvinnen ble pågrepet klokka 22.15. Hun er foreløpig siktet for kroppsskade, skriver politiet Trøndelag i en pressemelding. Og i Troms har nødetaten rukket ut til en hyttebrann i Reisadalen, Nordreisa, i natt. Hytta skal være overtent, og flammene har spredt seg til et anneks, opplyser operasjonsleder Karl-Erik Thomassen i Troms politidistrikt. Det er ikke folk i hytta. Det engelske fotballforbundet vurderer om de skal anke det røde kortet til landslagsspilleren Gerald Kwanza etter VM-seieren over Mexico. Kwanza ble utvist etter en hard takling og skal ifølge reglene utestenges i to kamper. Men Donald Trump fikk fjernet karantenen til amerikanske stjernespissen Folarin Balogun, og det engelske forbundet vurderer dermed sine muligheter. FIFA har avvist Belgias anke og lar også USA-spiss Folarin Balogun spille i natt. Se kampen på NRK 1 og hør den på NRK Sport, eller følg den på NRK.no. Mer drama får du altså fra fotball-VM på NRK, kommentert av Patrick Sten Rollins og Jonas Grønner. NRK Nyheter, Harald Berre.

er NRK Nyheter klokka 3. Utenfor Oman, nær Hormuzstredet, ble et oljetankskip truffet av et ukjent prosjektil. Tankskipet var på vei sørover da det ble truffet av prosjektilet på babord side.

0: Ja, da vi danset litt I måneskinnet sammen med Top Loader, og før det var det jo Elvis aller første slager da, That's All Right. Begge de to åpna veien fram imot vår faste trippel A, der alle syng på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Evig kjærlighet er fra Donna Lewis. I love you always forever. Ja da. Og det blir nest siste låt i Nattradion denne onsdagen. Oskar A for avrunde musikalsk, og Nils Ågen Onsdag takker for laget og ønsker deg fin natt videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. USA angriper Iran. Det amerikanske militæret retter en rekke kraftige militære angrep mot Iran I kveld, opplyser den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM på X. Angrepen en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet I Hormuz-stredet. Angrepene tirsdag kveld ment å påføre Iran en kostnad for angrep mot kommersiell skipsfart. Iranske medier sier det hørt eksplosjoner nær øya Keshem I havnebyene Sirik og Bandar Abbas sør I landet. I Sirik har seks prosjektiler truffet et havneanlegg, ifølge iranske medier, melder NTB. Ukrainas hovedstad Kyiv ble utsatt for russiske missilangrep I natt. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko skriver på meldingstjenesten Telegram at angrepene har utløst to branner I to bydeler. Det så langt ikke meldt om personskade eller materielle skader. I skjærgården har bøtesatsene for råkjøring og manglende vest på sjøen økt kraftig, men promillegrensa står fortsatt uendret på 0,8. En voksen mann kan drikke og likevel kjøre en stor båt I plan. Det synes politibåtfører Kristian Alsaker I Agder politidistrikt betenkelig.
1: Det vi opplever at det veldig mange som ligger tett opp under 0,8, og at det veldig lite som skal til før de faktisk over grensa. Du får jo svekket dømmekraft, reaksjonsmønstret ditt blir dårligere, så det jo generelt sett mye farligere å kjøre båt med promille.
2: De fleste ulykker på sjøen skjer med promille I blodet. Nesten halvparten av alle drepte I båt de siste 10 årene var påvirket av alkohol. Derfor vil Sjøfartsdirektoratet nå ha promillegrensa ned til samme nivå som på veien.
3: Dagens trafikkbilder, man kan kalle det på sjøen, det jo mer fart, og det større båter, og det mye aktivitet. Så vår oppfordring jo, og helt klare, tydelige anbefaling jo at den skal være edru når man kjører båt.
0: Sa kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus I Sjøfartsdirektoratet, og reporter var Erik Vig Andersen. Åttedelsfinalen mellom Sveits og Colombia I fotball-VM forble uavgjort 0-0 I 120 minutter, og I straffesparkkonkurransen bommet Colombia en gang mer enn Sveits, som kunne avgjøre I siste spark I straffesparkene.
4: Ruben Vargas bruker god tid, tripper, og så skårer han, og Sveits skal til kvartfinale! Den ventetiden, den har vært lang, den! Men de står imot presset her fra favorittene fra Colombia, som ryker I Kanada, og Vargas sender Sveits videre!
0: Sa Christian Nilsen, NRK Nyheter, Harald Berre.